0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на четвер, 28 мая. Гороскоп на завтрашній день вельми сприяльний во всіх відносинах, особливо до бягучих справ і сфер, де потребується уміння спокійно стояти на своїм. І у фінансах, і у коханні завтра справедлива формула головне – заховати, а не примножити. День схиляє вас до здорового консерватизму і сприяє бізнесу, дипломати і плануванню в учобі. Одине, чого вам варто бояться завтра, це проявити празмірну черствість. Така тактика може бути багатая конфліктами, зрештою неглибокими і незатяжними. Прийти до компромісу завтра буде легше і звичайного. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, довідаємося зараз. Завтра той самий день, коли варто засяродиться на особистих справах і планах, тому що у колективі люба ініціатива Авіна може стати каральною або привести до наступствів, яких Авін зусім не чекав. Іншими словами, девіз гэтага дня простий – не розумнічай, не вилучайся. Коли обставини вимушають знаходиться у колективі, то лепш приподобиться хамелеону і зліться з навокольним осяроддям, чим з самих лепших памкненняў увесь день стараться пропановувати свої ідеї, лезти со скуры прэч і быть у чымсті виноватым. Завтра сельцу зорки рекомендують трохи поплисти по плыни и приподобиться герою фильма «Заусёды кажи так». Ситуация запотребує от его раз-пораз выказывать свою лояльность, усмехаться и сгаджаться. Зрешты, як и у фильме, завтра згода сельца будет оказывать на людей саправды чаровное деяние. Хай не заусёды, усмешка сельца будет широе слово от души, зато и выгода, якую телец у вынику отрымая, будет самой что ни на есть саправдной. А вось с принятием уластных решений у завтра отшакаются складанности. Завтра усе справы, звязаныя з навядзеннем і захаваннем парадку, будуць здавацца блізнятам лягчы звычайнага. Іх можа несвядома цягнуць да таго, каб апасартаваць паперы па палічках або запоўніць назапашаныя квітанцыі. Не трэба пярэчыць гэтаму парыву. Зоркі раіць блізнятам завтра перарабіць усё, на што ім вечна не хапае часу і сіл. Адказаць на лісты, зрабіць уборку, навесці парадак у скрынях стала. Расправіўшыся з завалами, блізняты прасунуцца далёка наперад. Завтра день, коли люди будут настроены до рака доброзычливы и готовы обмерковать самые смелые его пропановы. Тому, коли у рака есть готовые идеи, какие он не отваживался огучить, ему варто нареште вымовить их услых. Не факт, что все его пропановы будут приняты на ура, але завтра принамсі есть шанец, что их возьмут на заметку. Рак может навод поспробовать настоять на своем або трохи поторговаться. Чаму бы не? Завтра льву варто прислуховываться до парад людей, навод коли он лишит, что зусим у их немая потребы. Зорки обяцают, что чужие слова в гэты день здольно изберахчи яго от помылок, тиж наадворот, наштурхнуть на каштовную идею, якая с часом принесе добрый плен. Так что навод коли почуты завтра совет, ти думка заходять от человека, у чьей мудрости лев неупэўнены, яму варто взять их на заметку. А чаму б и не, бо галоўнае вынік. Завтра зорки раіць деве трымаць свои идеи, особливо новаторские, при себе. Яны наурад знойдуть разумение тих, кто вакол, а вось нашкодить могут. Самое цікавое, что шкода может быть нечаканой. До прикладу, кто-нибудь прыме идею девы, сказите ее, а дева у вынику будет отказной за выник. Іншими словами, каб позбегнуть непоразумение, у деве завтра треба утрыматься от спокус и поразумничать. Хоть зарабить это ей будет ой, як непросто. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задаякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.